Srce puno strahova, lutanja i nemira. Treba mi molitva, molitva. Ja neću da tugujem, tvoja pesma ostaje. Ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagolim ga samo pustim da traje. Zaboravim sve svoje probleme i neću sada ništa da mi daje.

U onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: To je ta borbena ekipa 2-0-1-2. Krimi rad.

ste negde krenuli, nećete stići daleko, jer kažu da je današnji dan jedan od najtoplijih u poslednjih, verovali ili ne, 65 godina. Dakle, doktori preporučuju česta tuširanja i dosta voćnih sokova, a ja za vas imam nešto još bolje, mada teško da će da vas rashladi. Kristina Kovač, novi single, Kolena.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi. Pa ti od prvoga minuta znaš da ovo vodi do krevetar.

Dobro vam jutro, dragi slušalci. Talasi su Radio Berana, tačno je 8 sati, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Počeo je novi radni dan i nova radna sedmica. Ponedeljak zna da bude užurban, ali ćemo se potruditi da vam početak sedmice učinimo što prijatnijim uz upuštajuću muziku, korisne informacije i dobro raspoloženje. Naš jutarnji program traje do 10 sati i 30 minuta, a do tada ćemo biti uz vas sa aktuelnim temama, zanimljivostima i servisnim informacijama. Ne propustite mini flash u 9 sati i flash vijesti u 10 kako biste bili u toku sa najvažnijim događajima. I ovog jutra tačno vrijeme donosi nam naša poliklinika Stojanović Medical Berane, a uz nas je i sponzor vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. U Beranama osvano sunčan dan, trenutna temperatura 20, najviša dnevna 30 stepeni. Sa vama ovog ponedeljka u režiji Vujice Jokić, u studiju Aleksandra Vešović, i još jednom vam žele dobro jutro i budite uz nas do 10 sati i 30 minuta.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Verane.
3: Slušate Radio Berane.

A onda je ona otišla. Otišla je zauvek. Rekla je da će me možda nekada čekati. U neko gluvo doba kada svi budu spavati. A ja kao mali uvek verujem u bajke. I čekati.

Ako startuj ne koči, uživaj skači u najlođoj noći. Sebe ne štedi jer život će proći. Idemo dalje, trošimo pare. Devojke dolaze u naš separe. Starije vatre ne može i mlađe. Sa vama uvek zezaj.

10 sati i 24 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a dragi slušalci, ovom informacijom privodimo kraju naše jutarnje druženje ovog ponedeljka 20. jula. Pored koncerta Mirze Selimovića povodom Dana opštine koji će biti održan sjutra, prethodi mu Šanta Panta u 17 sati, a 22. jula je veče 90-ih. Nakon ovoga početkom avgusta jedan od najtraženijih regionalnih izvođača Adi Šoše održat će koncert u Beranama u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Koncert će biti održan 7. avgusta u glavnoj gradskoj ulici. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz naš program. Ostanite i dalje uz naše talase jer vas očekuju naše redovne rubrike Pregled štampe, Riznica mudrosti na današnji dan, emisija Sport, muzika, sport i budite uz naše informativne preglede u 11, 12, 14 i 17 sati. U popodnevnim satima ne propustite ni muzičku emisiju Minuti za klasiku s pažljivo odabrane kompozicije.

0: pozicije koje će upotpuniti vaš dan. Sa vama su ovog ponedeljka bili Vujica Jokić i Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan i uspješan ostatak dana i naravno ostanite uz naš program.
1: Slušate, slušate, berete.

0: Slušate Radio Beran.
1: Pregled štampe.
0: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 20. jul. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Profesor Rade Ratković za Dan govori o turizmu i načinu na koji vlada upravlja glavnom privrednom granom. Najava rekordne sezone nema uporište u realnosti. Ako analiziramo realno stanje, loša tržišna pozicija našeg turizma, strukturni gepovi u turističkoj ponudi, skraćenje sezone, pad broja noćenja, niska stopa popunjenosti kapaciteta i pad naplate taksi, jasno je da ne možemo govoriti o rekordima, već o ozbiljnim strukturnim gubicima, naveo je Ratković. U Danu pročitajte, u prošloj godini održano 941 javno okupljanje, 2,5 puta više nego 2024. Na protestima i skupovima bilo 233.000 građana. U Danu pročitajte, iz Udruženja vojnih penzionera tvrde da su crnogorski sudovi počeli da odbijaju njihove tužbe zbog kursne razlike, van zakonskim rješenjima brane budžet i uvode pravdu.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće, u okusu zasija,

0: Hvala puno. Hvala vam puno. Treba sad da idete kući, javili su, ostavili su poruku za vas na garderobe, se hitno javite kući. Kažu, ljudi stanuju u perifer. Pobedili smo, vedno. I stalno nešto izbiti jedna godina koja će biti teška, pa će proći. Ja sam poželeo koje je šta drugde, ali ovde...
1: Vode na...
0: Nek se srugove,

Dal se to iz rata, vratio moj tata. Iz rata u sebi, rata u meni. Razumeli se nismo, u Oluji iza nas. Došao sam, kaže, da popravim stvari.

0: Slušate Radio Beran.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 20. jul. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Profesor Rade Ratković za Dan govori o turizmu i načinu na koji vlada upravlja glavnom privrednom granom. Najava rekordne sezone nema uporište u realnosti. Ako analiziramo realno stanje, loša tržišna pozicija našeg turizma, strukturni gepovi u turističkoj ponudi, skraćenje sezone, pad broja noćenja, niska stopa popunjenosti kapaciteta i pad naplate.

2024. na protestima i skupovima bilo 233.000 građana. U danu pročitajte iz Udruženja vojnih penzionera tvrde da su crnogorski sudovi počeli da odbijaju njihove tužbe zbog kursne razlike, van zakonskim rešenjima brane budžet i uvode pravdu.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minute za klasiku. Dragi slušaoci Radija Berane, iza nas je još jedno muzičko putovanje. Italijan

u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš, a ja se probudim.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: Radio Berane, 24 sata sa vama.
1: Moj život nije bajka, svaku grešku skupo plaćam.

oprosti, nikome ne trebaš ti. Najmanje ovoj plašljivoj sjeni, meni.

Kažu mi da viđaju te često kao senka kako žuriš gradom. Kažu mi da sakrivaš se vešto od pogleda što te prate kradom. Kažu mi da čudna si kad čutiš i da s malo reći mnogo pitaš. Kažu mi

kaži mi da dugo svetla gore, kada noću kraj prozora ti stojiš, kažu mi

storija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, ha? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit, smantala bi ona i većega muškardina, a di neće ovakega karonju, kača se ja.

držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Giuseppe Verdi bio je definitivno više

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Čuvaj se prve kišne nedelje, kad pozvoni na portu.